0: Papagino,
1: Papagino,
0: Papagino,
1: Papagino,
0: Papagino,
1: Papagino, Papagino,
0: Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino, Papagino